obi wo wa ya beji ne hu list ba se aware ne ebe ba su no obonifo no esi no kwan obi wo wa ye di ano atene so na se aware no ebe ba su no pa die la la obi owa ya shene bosi ye dini betu kwae se akwento no eba ba so pa die la la obo ne fo no esi ne kwae na ebi owa se ya promise ni sika ba se ne sa ebe ka sika no pa die la la obo ne fo no esi ne kwae